0: marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 30 minuta tačno, George Ezra u nastavku i Anyone For You, dobar dan.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Jonas Brothers, Sucker, 10.36.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih. TDI.
1: Samo hitovi.

0: Central Marketing. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 3 minute, tačno vi slušate TDI Cafe, Jax Jones i Where Did You Go, nastavka. Dobar dan.

0: Eto, jel šalješ glasove, jel stišćeš?
1: Da.
0: Drago mi je da stišćeš.
1: I posle emisije ću isto za sljedeću nedelju. Dobro, u svakom slučaju na mjestu broj 18, Peggy Go.
0: Ja uvijek čitam Peggy Gu.
1: Peggy Gu.
0: Viber Viber.
1: To sam htio da kažem. Peggy Gu.
0: I Aira Star.
1: Tako je, na 18. mjestu, novitet broj 2 za ovu nedelju.
0: Uživamo uz Woman.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi stiže naša omiljena.
2: Ina na mestu broj 16, pa ona je bila omiljena 2010. godina, ali tako?
1: Ona je, boga mi, bila omiljena još 2000. godina, kad je, pogotovo sa onim hitom Come and
2: see me for you. Da. I dalje je omiljena nekako, čini mi se.
1: Jeste, ali konkretno ja ne mislim na Inu, nego na njenu pesmu, jer se ti ja uvijek svađam po izgovoru, da li je po Vuku ili po Latinosima.
2: Aha, pa kako bi ti...
1: Ja sam u fazonu Morenito.
2: Pa tako se i kaže, Morenito.
1: A ne, sad mi se uvuklo tvoje, ja sam govorila Morenito.
2: A ti si Morenito. Dobro, kako god hoćete, pesma u svakom slučaju odlična. 16. mjesto, Ina i Morenito.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic, mi smo stigli do prvog retro hita na našoj top 20 listi, a ovdje nas čeka The Wanted i Chasing the Sun. Iskreno, skupa stvar, nije ni čudo što se našlo ovdje. Idemo odmah na retro hit broj 1.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Na 10. mjestu Zeina i Žananto.
2: Skupa.
1: 3 nedelje.
2: Skupa.
1: Već skočila na 10. mjestu.
2: Zato što je skupa.
1: Ma najskuplja.
2: Na, apsolutno. Znači, dajem pare kako je, čujem ljudi. Idemo na Zeinu na mjestu broj 10.

0: Ovo je Teddy Radio Party Time.
1: Pozdrav braće i sestre, jesmo li dobro, jesmo li uživali u top 20 listi? Ako nismo jer smo je možda propustili, bez brige i panike, repriza pada u nedjelju, a sad žurku naravno nastavljamo uz Party Time na Teddy Radio. Baču sa vama sve do 10, a sa nama sada Martin Solveig.

Mi slušamo samo hitove na TDI radio, a evo jedan čovek na TikToku kaže kako bi voleo da živi kao glumac Tom Holland. To je sad naravno najpoznatiji, najčuveniji Spider-Man koji je snimio već Boga i tri oca delova, ali zašto je to rekao da hoće da živi kao on? Zato što inače ljudi, evo ko ne zna, kada je Tom započeo svoju karijeru, on je kao mali rekao kako bi voleo da sarađuje sa glumcem Robert Downey Jr. Dogodilo se. Rekao je da bi voleo da glumi Spider-mana, evo dogodilo se, i da mu devojka bude glumica Zendaya, koja, jel te, je upravo i njegova koleginica u filmu, a i njegova buduća žena. Tako da, što kaže on, da bog svi mi imali tu sreću, dok naravno slušamo samo TDI radio i uživamo, kao na primjer, u skit You're Free.